0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Моє вітання, друзі! Сьогодні ми поринемо далеко в історію, а саме у 1338 рік, але до нашої ери. Саме у цей час на престол зійшов фараон, коли йому було лише 9 років. Саме так, це Тутанхамон. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, при народженні він носив ім'я Тутанхатон, а його батьком вважається був сам Ехнатон. Ще декілька слів про цю сімейну Санта-Барбару. Виявляється, що дружина Тутанхамона, швидше за все, була його зведеною сестрою, оскільки була дочкою Нефертіті і того самого Ехнатона. Також у Тутанхамона була ще одна менша дружина Кіра, яка, ймовірно, була матір'ю самого Тутанхамона. Далі про ось таке. Сучасна томографія показала, що молодий фараон був на високого росту і з цілим букетом захворювань. А через вивих стопи фараон ходив з паличкою. Тому в його гробниці археологи виявили близько 300 паличок, ну щоб у загробному житті Тутанхамон не відчував в них нестачі. І на сам кінець додам. Чим все ж таки прославився Тутанхамон на весь світ? Виявляється, своєю гробницею. Його мумія розміщувалася у 3 трунах і була прикрашена 143 золотими предметами. Тутанхамон помер з незрозумілих обставин у 18-річному віці і не залишив після себе спадкоємця престолу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки вираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд МЕК.
1: Історична довідка.
0: У 1900 році троє братів МЕК, які працювали у автомобільному бізнесі, започаткували власний завод з виробництва автобусів «МЕКБАС», орієнтуючись на замовлення екскурсійної компанії. І тільки у 1914 році розпочато було серійне виробництво великих вантажівок. Крім того, у 65-му році минулого століття МЕК розпочав виробництво пожежних автомобілів Super Pumper System, які було застосовано департаментом пожежної охорони міста Нью-Йорк. До речі, у 1969-му компанія МЕК запатентувала пневматичну підвізку кабіни. Ну і показово, у 2003-му році МЕК розпочинає виробництво нової серії автомобілів моделей «Титан» надвеликої вантажності з 16-літровим двигуном MP10, найбільшим із 6-циліндровим двигуном МЕК, які розвивали, до речі, 605 кінських сил.
1: Автопортрет.
0: І, звісно ж, про надпотужні тягачі МЕК у кіно. Ну, як не згадати всім відомий мультфільм «Тачки». Так от, персонаж Мак – це той самий величезний тягач із трейлером, у якому він перевозить блискавку Маквіна. До речі, прототипом персонажу є МЕК Суперлайнер 85-го року. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про малину.
2: Факт перший.
1: У світі налічують понад 200 видів малини. Малина буває 4 різних кольорів – червоною, фіолетовою, золотистою та чорною.
2: Факт другий.
1: Найбільш сприятливий клімат для росту малини є у США. Близько 90% обсягу проданої малини у світі займають Вашингтон та Каліфорнія.
2: Факт третій.
1: Археологічні докази показують, що жителі печер періоду палеоліту вже смакували малиною.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Прада». Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуча Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуча розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуча Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди, та залишилася мені одна гірка.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі сонце в серпанку. Вдень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях короткі дощі. Вдень плюс 22, уночі плюс 14 градусів. У Полтаві сонце в серпанку. Вдень плюс 29, уночі плюс 17 градусів. У Києві дощі й грози. Вдень плюс 23, уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха в руках тримаю.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні чекає на важливу дипломатичну зустріч у Лондоні. Володимир Зеленський має говорити з Еммануелем Макроном, Фрідріхом Мерцем і Кіром Стармером про подальшу підтримку України та можливі нові переговорні формати. Це розмова не лише про політику, а й про темп рішень, які потрібні вже зараз.
0: На фронті доба залишається дуже напруженою. За даними військового командування, від початку доби українські оборонці відбили 183 ворожі атаки. Російські сили активно застосовували авіацію, дрони камікадзе та артилерію. Але наші підрозділи продовжують тримати лінію оборони.
1: Є й тривожна новина з моря. Росія атакувала 2 цивільні пошуково-рятувальні судна, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Є постраждалі, триває евакуація. Такі судна мають особливий захист за міжнародним гуманітарним правом, і саме тому цей удар викликав окрему увагу.
0: У Запорізькій області ворог вдарив по маршрутному таксі в Кушугумі, загинув водій. Пізніше повідомлялося і про нову атаку по Запоріжжю, після якої виникла пожежа, а один із районів частково залишився без електрики. Екстрені служби працюють на місцях, а місто знову доводить свою витримку.
1: Важлива енергетична новина. Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної станції відновили після 15 годин відключення. У цей час станція живилася від аварійних дизель-генераторів, щоб підтримувати охолодження зупинених реакторів. Це вже 18-й такий випадок за час Великої війни, і він знову показує, наскільки крихкою лишається ситуація навколо станції.
0: На Сумщині від початку року з прикордонних районів евакуювали 2907 цивільних, серед них 50 дітей. Повністю евакуйовані мешканці 83 населених пунктів. Тим часом Румунія посилює увагу до безпеки свого узбережжя після вибуху морського дрона в районі Констанци та покладає відповідальність на державу-агресора.
1: Є і економічний блок. Уряд затвердив прогноз розвитку на найближчі роки з 2 сценаріями – обережним і більш оптимістичним. А Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив, що Україна залишається його головним пріоритетом. Для підтримки та майбутньої відбудови вже спрямовано 10 мільярдів євро.
0: І на завершення – про стійкість. Навіть у день атак, евакуації і складних рішень країна продовжує працювати, домовлятися, відновлювати енергетику і тримати зв'язок зі світом.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі сонце в серпанку. Вдень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях короткі дощі. Вдень плюс 22, уночі плюс 14 градусів. У Полтаві сонце в серпанку. Вдень плюс 29, уночі плюс 17 градусів. У Києві дощі й грози. Вдень плюс 23, уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні чекає на важливу дипломатичну зустріч у Лондоні. Володимир Зеленський має говорити з Еммануелем Макроном, Фрідріхом Мерцем і Кіром Стармером про подальшу підтримку України та можливі нові переговорні формати. Це розмова не лише про політику, а й про темп рішень, які потрібні вже зараз.
0: На фронті доба залишається дуже напруженою. За даними військового командування, від початку доби українські оборонці відбили 183 ворожі атаки. Російські сили активно застосовували авіацію, дрони камікадзе та артилерію. Але наші підрозділи продовжують тримати лінію оборони.
1: Є й тривожна новина з моря. Росія атакувала два цивільні пошуково-рятувальні судна, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Є постраждалі, триває евакуація. Такі судна мають особливий захист за міжнародним гуманітарним правом, і саме тому цей удар викликав окрему увагу.
0: У Запорізькій області ворог вдарив по маршрутному таксі в Кушугумі, загинув водій. Пізніше повідомлялося і про нову атаку по Запоріжжю, після якої виникла пожежа, а один із районів частково залишився без електрики. Екстрені служби працюють на місцях, а місто знову доводить свою витримку.
1: Важлива енергетична новина. Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної станції відновили після 15 годин відключення. У цей час станція живилася від аварійних дизель-генераторів, щоб підтримувати охолодження зупинених реакторів. Це вже 18-й такий випадок за час Великої війни, і він знову показує, наскільки крихкою лишається ситуація навколо станції.
0: На Сумщині від початку року з прикордонних районів евакуювали 2907 цивільних, серед них 50 дітей. Повністю евакуйовані мешканці 83 населених пунктів. Тим часом Румунія посилює увагу до безпеки свого узбережжя після вибуху морського дрона в районі Констанци та покладає відповідальність на державу-агресора.
1: Є і економічний блок. Уряд затвердив прогноз розвитку на найближчі роки з двома сценаріями – обережним і більш оптимістичним. А Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив, що Україна залишається його головним пріоритетом. Для підтримки та майбутньої відбудови вже спрямовано 10 мільярдів євро.
0: І на завершення – про стійкість. Навіть у день атак, евакуації і складних рішень країна продовжує працювати, домовлятися, відновлювати енергетику і тримати зв'язок зі світом.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі сонце в серпанку. Вдень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях короткі дощі. Вдень плюс 22, уночі плюс 14 градусів. У Полтаві сонце в серпанку. Вдень плюс 29, уночі плюс 17 градусів. У Києві дощі й грози. Вдень плюс 23, уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Українські військові підбили підсумки ще однієї напруженої доби на фронті. За даними Генштабу, російська армія втратила 1350 військових. Також знищено сотні одиниць техніки, серед них танки, бронемашини, артилерійські системи, дрони та автомобілі забезпечення. Цифри справді великі, але за ними стоїть дуже конкретна робота наших підрозділів. Окремо повідомляють про удари по важливих об'єктах ворога на окупованих територіях – енергетичній, залізничній та паливній інфраструктурі. Це означає, що українська оборона не лише стримує атаки, а й послідовно зменшує можливості противника.
2: На жаль, російські атаки по цивільних тривають. У Херсоні 3 людей дістали поранення після ударів дронами, серед них молода жінка з Корабельного району. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу.
3: У Запоріжжі через нічну атаку один із районів залишився без світла. Енергетики вже працюють над відновленням. На місці удару спалахнула пожежа, служби реагування продовжують роботу. У передмісті загинув 56-річний водій маршрутного мікроавтобуса, який стояв на кінцевій зупинці. Це болісне нагадування. Ворог знову б'є не по фронту, а по звичайному життю. Але поруч із цими новинами є й інша реальність. Рятувальники, лікарі, енергетики та комунальні служби швидко виходять на місця ударів. Україна щоразу повертає міста до руху, навіть після важких ночей.
2: Тим часом партнери України обговорюють новий великий пакет військової підтримки на 70 мільярдів євро. Ініціативу можуть представити на саміті в Анкарі наступного місяця. Для Києва це важливо не лише як ресурс, а і як сигнал. Підтримка України залишається довгостроковою.
3: Світова напруга також зростає в Азії. Китай розпочав спеціальну морську операцію на схід від Тайваню після планів Японії та Філіппін обговорити морські межі. Пекін заявляє про захист своїх інтересів, а регіон уважно стежить за рухом кораблів і заявами урядів.
2: Північна Корея тим часом заявила, що не відмовиться від статусу ядерної держави. А в Польщі заарештували колишнього високопосадовця Українського міністерства внутрішніх справ. Польська прокуратура уточнює, справа стосується можливої спроби підкупу, не шпигунства і не диверсії.
3: День складний, але Україна тримає ритм. Військові працюють, енергетики повертають світло, лікарі рятують людей, а громади допомагають одна одній.
4: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Пройшла реклама. Знову шлягерок.
6: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі – сонце в серпанку. Вдень – плюс 28. Уночі – плюс 18 градусів. У Чернівцях – короткі дощі. Вдень – плюс 22. Уночі – плюс 14 градусів. У Полтаві – сонце в серпанку. Вдень – плюс 29. Уночі – плюс 17 градусів. У Києві – дощі й грози. Вдень – плюс 23. Уночі – плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські військові підбили підсумки ще однієї напруженої доби на фронті. За даними Генштабу, російська армія втратила 1350 військових. Також знищено сотні одиниць техніки, серед них танки, бронемашини, артилерійські системи, дрони та автомобілі забезпечення. Цифри справді великі, але за ними стоїть дуже конкретна робота наших підрозділів. Окремо повідомляють про удари по важливих об'єктах ворога на окупованих територіях – енергетичній, залізничній та паливній інфраструктурі. Це означає, що українська оборона не лише стримує атаки, а й послідовно зменшує можливості противника.
0: На жаль, російські атаки по цивільних тривають. У Херсоні троє людей дістали поранення після ударів дронами, серед них молода жінка з Корабельного району. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу.
1: У Запоріжжі через нічну атаку один із районів залишився без світла. Енергетики вже працюють над відновленням. На місці удару спалахнула пожежа, служби реагування продовжують роботу. У передмісті загинув 56-річний водій маршрутного мікроавтобуса, який стояв на кінцевій зупинці. Це болісне нагадування. Ворог знову б'є не по фронту, а по звичайному життю. Але поруч із цими новинами є й інша реальність. Рятувальники, лікарі, енергетики та комунальні служби швидко виходять на місця ударів. Україна щоразу повертає міста до руху, навіть після важких ночей.
0: Тим часом партнери України обговорюють новий великий пакет військової підтримки на 70 мільярдів євро. Ініціативу можуть представити на саміті в Анкарі наступного місяця. Для Києва це важливо не лише як ресурс, а і як сигнал. Підтримка України залишається довгостроковою.
1: Світова напруга також зростає в Азії. Китай розпочав спеціальну морську операцію на схід від Тайваню після планів Японії та Філіппін обговорити морські межі. Пекін заявляє про захист своїх інтересів, а регіон уважно стежить за рухом кораблів і заявами урядів.
0: Північна Корея тим часом заявила, що не відмовиться від статусу ядерної держави. А в Польщі заарештували колишнього високопосадовця Українського міністерства внутрішніх справ. Польська прокуратура уточнює, справа стосується можливої спроби підкупу, не шпигунства і не диверсії.
1: День складний, але Україна тримає ритм. Військові працюють, енергетики повертають світло, лікарі рятують людей, а громади допомагають одна одній.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Кан будує.
4: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
5: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі сонце в серпанку. Вдень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях короткі дощі. Вдень плюс 22, уночі плюс 14 градусів. У Полтаві сонце в серпанку. Вдень плюс 29, уночі плюс 17 градусів. У Києві дощі й грози. Вдень плюс 23, уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Україна починає неділю після ще однієї масованої нічної атаки. У небі було 236 ударних дронів різних типів. 215 із них збили або подавили сили оборони неба. Зафіксовано влучання на 13 локаціях і падіння уламків ще на 9. В Одесі загорілася нежитлова будівля, поранений 41-річний чоловік. У Чорноморську пошкоджені житлові будинки, газова труба, територія храму та 2 вантажні автомобілі.
3: На Чернігівщині під удар потрапили Корюківка, Сновськ, Городня і Прилуччина. Після атаки на автозаправку госпіталізували жінку старшого віку. Також є пошкодження агропідприємства і адміністративних будівель. Люди на місцях розбирають наслідки, а служби працюють без паузи.
4: На фронті доба знову була надзвичайно напруженою. За офіційними даними, відбулося 224 бойові зіткнення. Ворог застосовував авіабомби, тисячі дронів камікадзе та артилерію. Водночас українські підрозділи безпілотних систем за добу уразили 1611 ворожих цілей. Серед них техніку, гармати, точки запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
3: Є ще одна важлива нічна новина. Ворожий дрон влучив у будівлю на майданчику централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Приміщення приймання контейнерів частково зруйноване, але палива там не було. Займання швидко ліквідували, персонал не постраждав, радіаційний стан залишається в нормі.
4: Тим часом українська дипломатія працює в Лондоні. Сьогодні Володимир Зеленський має зустрітися з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном і Фрідріхом Мерцом. Говоритимуть про подальшу підтримку Києва, тиск на Москву і спільну європейську позицію перед можливими переговорами.
3: У Вірменії сьогодні проходять парламентські вибори, які можуть визначити подальший курс країни. Нікол Пашинян виступає за зближення з Європейським Союзом і меншу залежність від Росії. Його опоненти наполягають на більш традиційному для Єревана балансі, тож голосування уважно стежать і в регіоні, і в європейських столицях.
4: І на завершення трохи технологій. OpenAI готує масштабне оновлення ChatGPT. Сервіс має стати ближчим до супердодатка, де штучний інтелект не лише відповідає, а й допомагає виконувати дії.
5: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Мам. Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Пройшла реклама і знову шляє рок.
5: Мені треба. Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі сонце в серпанку. Вдень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях короткі дощі. Вдень плюс 22, уночі плюс 14 градусів. У Полтаві сонце в серпанку. Вдень плюс 29, уночі плюс 17 градусів. У Києві дощі й грози. Вдень плюс 23, уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Позиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає неділю після ще однієї масованої нічної атаки. У небі було 236 ударних дронів різних типів. 215 із них збили або подавили сили оборони неба. Зафіксовано влучання на 13 локаціях і падіння уламків ще на 9. В Одесі загорілася нежитлова будівля, поранений 41-річний чоловік. У Чорноморську пошкоджені житлові будинки, газова труба, територія храму та 2 вантажні автомобілі.
0: На Чернігівщині під удар потрапили Корюківка, Сновськ, Городня і Прилуччина. Після атаки на автозаправку госпіталізували жінку старшого віку. Також є пошкодження агропідприємства і адміністративних будівель. Люди на місцях розбирають наслідки, а служби працюють без паузи.
1: На фронті доба знову була надзвичайно напруженою. За офіційними даними, відбулося 224 бойові зіткнення. Ворог застосовував авіабомби, тисячі дронів-камікадзе та артилерію. Водночас українські підрозділи безпілотних систем за добу уразили 1611 ворожих цілей. Серед них техніку, гармати, точки запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
0: Є ще одна важлива нічна новина. Ворожий дрон влучив у будівлю на майданчику централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Приміщення приймання контейнерів частково зруйноване, але палива там не було. Займання швидко ліквідували, персонал не постраждав, радіаційний стан залишається в нормі.
1: Тим часом українська дипломатія працює в Лондоні. Сьогодні Володимир Зеленський має зустрітися з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном і Фрідріхом Мерцом. Говоритимуть про подальшу підтримку Києва, тиск на Москву і спільну європейську позицію перед можливими переговорами.
0: У Вірменії сьогодні проходять парламентські вибори, які можуть визначити подальший курс країни. Нікол Пашинян виступає за зближення з Європейським Союзом і меншу залежність від Росії. Його опоненти наполягають на більш традиційному для Єревана балансі, тож голосування уважно стежать і в регіоні, і в європейських столицях.
1: І на завершення трохи технологій. OpenAI готує масштабне оновлення ChatGPT. Сервіс має стати ближчим до супердодатка, де штучний інтелект не лише відповідає, а й допомагає виконувати дії. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вони на 100% без вони.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі – сонце в серпанку. Вдень – плюс 28. Уночі – плюс 18 градусів. У Чернівцях – короткі дощі. Вдень – плюс 22. Уночі – плюс 14 градусів. У Полтаві – сонце в серпанку. Вдень – плюс 29. Уночі – плюс 17 градусів. У Києві – дощі й грози. Вдень – плюс 23. Уночі – плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

потребі, залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Кан будує.
3: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
4: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
3: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finatown.com.ua.

0: Є така приємна напруга перед хіт-парадом. Наче зараз відкриємо конверт, а там музичні долі тижня.
1: І головне, кожна пісня вже думає, ну що, мене залишили чи підняли вище?
0: Так, свого роду Оскар на хвилі Шлягер ФМ.
1: Тому не перемикайтесь. Сьогодні будуть і нові обличчя, і гарячі повернення.
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всіх.

0: Пісні мріють, артисти хвилюються, а слухачі одним голосом можуть зробити музичну революцію.
1: Найкращі українські хіти, які обираєш ти.
0: І вже за мить.

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: 10-ту сходинку відкриває пісня про людину, яка вміє перетворити будь-яку дрібницю на серіал із 3 сезонами.
3: І найчастіше ця людина – мама.
2: Тож, Оля Цибульська, мама

0: «Легка блучка» – це коли романтика стає маленькою, блискучою і дуже переконливою.
1: Бо до каблучки всі питають: «Ну як у вас?» А після каблучки: «Так, дату вже вибрали?» І з дев'ятої сходинки – кола, каблучка.

0: Є пісні, в яких квіти – це не просто красовий жест, а пам'ять про людину, яка зачепила по-справжньому.
1: Ніби почуття вже не поруч, але його слід усе одно залишається в повітрі.
0: І, здається, слухачі це відчули, бо пісня впевнено тримається у нашій десятці. З 8-ї позиції – «Ваха» Лілеї.

0: зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Ні-ні, поверніть, ми ще не натанцювались.
1: Тож заходь у телеграм-канал Радіо Шлягер і голосуй, бо саме ваші голоси вирішують, хто повертається, хто тримається, а хто вже пакує валізу з хіт-парадом.

0: Є любов спокійна, з чаєм і пледом. А є така, після якої чай сам закипає без чайника.
1: Мама Ріка якраз про це. Коли «полюбила» звучить не як факт, а як попередження. Зараз буде гаряче.
0: Вона просто заходить і піднімає градус.
1: Повернення у чарт. Мама Ріка «полюбила».

0: А зараз пісня, яка цього тижня залишає наш чарт, але точно не залишає тему закоханості.
1: На вибуття. Олена Омаргалієва. Не п'яна, а закохана.
0: До нових зустрічей!

0: Є музика, яка не пояснює себе. Вона просто вмикає в тобі рух, характер і бажання йти впевненіше.
1: Древо саме так і працює. Ніби хтось натиснув внутрішню кнопку «Мені можна більше».
0: У цій пісні є той настрій, коли не хочеться бути зручним для всіх. Хочеться бути живим.
1: І це, до речі, хороша мудрість. Іноді треба не чекати правильного моменту, а самому стати цим моментом.
0: О, красиво сказав. Тепер оголошуй, поки ми не пішли танцювати в коридор.
1: З сьомої позиції – «Древо». Енкар

0: Ну що, дісталися середини хіт-параду, і тут уже починається зона серйозних музичних амбіцій.
1: Так, нижня частина десятки розігріла ефір, а далі пісні, які явно хочуть ближче до вершини.
0: А ви своїми голосами вирішуєте, хто рухається далі,

0: Тес дуже точно відчуває сучасну драму. Сьогодні лайк – це вже не просто лайк, а маленький інформаційний вибух.
1: Особливо, якщо лайк не тобі. Тут одразу прокидається внутрішній детектив із питанням. Цікаво, а що це в нас тут? Із шостої позиції – Володимир Дантес. Лайки.

0: Оля – цікава режисерка. Сценарій не показує, спойлерів не дає, але повороти любить ефектні.
1: Ірина Федишин співає про це дуже по-людськи. У кожного своя дорога, свої втрати, свої зустрічі, свої «так мало статися».
0: Саме так.
1: П'ята сходинка. Ірина Федишин – «Доля».

0: Дима Прокопов тут не натякає. Він одразу дає інструкцію. Чітко, коротко і з повагою до кнопки «Волюм».
1: Бо інколи настрій треба не шукати, а просто додати децибелів.
0: Із четвертої позиції

0: У кожного є людина, поруч із якою світ стає не ідеальним, а просто більш зрозумілим.
1: І Макс Барських у цій пісні співає саме про таке відчуття. Коли серед усіх випадкових людей раптом є одна – твоя.
0: Вхід у чарт. Макс Барських «Людина для мене».

0: зараз пісня, яка залишає наш чарт, але точно зробила в ньому красиву романтичну сторінку.
1: Артем Пивоваров уміє співати про любов так, ніби одна людина справді може стати окремим дивом світу.
0: І хоч цього тижня восьме диво виходить із хіт-параду, такі пісні не зникають. Вони просто переходять у особисті плейлисти.
1: На вибуття. Цього тижня Артем Пивоваров. Восьме диво.
0: До зустрічі, друже!

0: тепер ми підходимо до найсолодшої частини хіт-параду.
1: Бо попереду трійка лідерів – пісні, які цього тижня отримали найбільше вашої підтримки.

0: Наступна пісня звучить дуже життєво, наче стараєшся, тримаєшся, а воно все одно не складається.
1: Але от у хіт-парадів Макса складається прекрасно. Ще й дві пісні цього тижня. Одна в трійці, друга тільки зайшла в чарт. Макс Барських.

0: Друге місце – для пісні, в якій любов звучить не як флірт, а як дуже серйозний вибір.
1: Нікіта Кісельов співає про почуття, які вже не хочеться ховати за жартами, статусами й обережними «Подивимось».
0: Нікіта Кісельов. Вівтар. Поїхали!

0: Бачив хіт параді, хто сьогодні перший.
1: І ось вона, головна мить нашого випуску. Зараз дізнаємось, яка пісня стала номером один.
2: Але пам'ятай, наступного тижня в

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: А переможе сьогодні пісня, яка не просто дійшла до першого місця, а буквально дотанцювала до вершини.
3: І це дуже красиво. Коли дівчинка танцює, слухачі голосують, а хіт-парад уже сам підтанцьовує в такт.
2: Ваш вибір, ваша підтримка і перша позиція цього тижня. І це все завдяки вам.
3: Переможець шлягер-параду «Дюплекс Бенд». Дівчинка танцює.

0: Хай у вашому житті буде більше музики, яка підтримує, людей, які надихають, і моментів, під які хочеться танцювати.
1: Бережіть себе, слухайте українське і залишайтеся на хвилі Радіо Шлягер.
2: Український шлягер.
0: До нової зустрічі у Шлягер-параді.
1: Зараз реклама.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші.

0: авто.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні головна увага. Запорізька область, де російські війська зранку атакували дронами та авіабомбами. У Запоріжжі пошкоджено приватний будинок, об'єкт інфраструктури та залізничну інфраструктуру. По медичну допомогу звернулися жінка і чоловік. Їм уже надають необхідну допомогу.
0: Найважчі повідомлення надходять із селища Балабинин. Там після удару по цивільній забудові кількість загиблих зросла до 3, ще одна жінка постраждала. Минулої доби в області, за даними поліції, одна людина загинула, 25 були поранені, серед них 3 дітей. Це ще один день, коли звичайні громади платять надто високу ціну за російський терор.
1: Ще одна тривожна тема дня. Удар російського дрона по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині, неподалік Чорнобильської зони. Пожежу на площі 40 квадратних метрів ліквідували, постраждалих немає, радіаційний фон залишається в межах норми. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар свідомим і закликав світ посилити тиск на Росію. Українські дипломати також наголошують, загрози ядерній безпеці не можуть залишатися без відповіді. Найближчим часом об'єкт мають оглянути міжнародні атомні експерти, щоб оцінити наслідки атаки. І тут важлива не паніка, а холодна реакція світу, чітка, швидка і відчутна для агресора. Бо мова йде не лише про Україну, а про безпеку цілого регіону.
0: На Буковині розслідують обвал підвісного дерев'яного мосту під час дитячої екскурсії. На конструкції одночасно перебували понад 30 дітей. Міст не витримав навантаження, частина дітей упала в річку. 6 постраждали, у них діагностували травми голови, забої, гематоми та переломи. Зараз головне – лікування дітей і чесні відповіді, чому їхня безпека не була забезпечена.
1: Є й важливе повідомлення з фронтової аналітики. За оцінками фахівців, у травні Україна звільнила більше територій, ніж Росія змогла захопити або тимчасово пройти малими групами. Аналітики підкреслюють, частина російських просувань не означає повного контролю над територією. Це важливий нюанс, бо на карті війни вирішують не гучні заяви, а реальна присутність і здатність утримувати позиції.
0: А в Києві сьогодні стартував благодійний забіг «Go to the Future 2026». Його проводять на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки. І головне тут не швидкість, а єдність. Участь можна брати наживо, командою або онлайн, з будь-якого куточка світу. Такі події нагадують, відновлення теж потребує сили, підтримки і людей поруч.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі – сонце в серпанку. Вдень – плюс 28, уночі – плюс 18 градусів. У Чернівцях – короткі дощі. Вдень – плюс 22, уночі – плюс 14 градусів. У Полтаві – сонце в серпанку. Вдень – плюс 29, уночі – плюс 17 градусів. У Києві – дощі й грози. Вдень – плюс 23, уночі – плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
7: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
8: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ти чув?
3: Ліс і новий ранок.
2: Навіть не віриться, що це наш дім.
3: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спорт

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 7 червня і понеділок 8 червня. У Львові ввечері короткі зливи. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 24, уночі плюс 10 градусів. В Одесі ввечері місцями дощ. Завтра мінлива хмарність. Вдень плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Харкові ввечері хмарно з проясненнями. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 31, уночі плюс 17 градусів. У Києві ввечері грози. Завтра короткі зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 15 градусів. Обережно, сильний вітер. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Поліція охорони – завжди поруч. 98999.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан будує.
3: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
2: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
3: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 7 червня. І понеділок 8 червня. У Львові ввечері короткі зливи. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 24, уночі плюс 10 градусів. В Одесі ввечері місцями дощ. Завтра мінлива хмарність. Вдень плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Харкові ввечері хмарно з проясненнями. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 31, уночі плюс 17 градусів. У Києві ввечері грози. Завтра короткі зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 15 градусів. Обережно, сильний вітер. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

0: зараз реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

za tobою, šavi rado ja. Тобою зачаровані співаю Only You, і забіцілую всю ночі з подушкою.

Тисячі святих, тисячі простих побратались кров'ю. На своїх плечах, на людських очах за свій дім горою. Всі в моїй душі

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Сьогодні головна увага. Запорізька область, де російські війська зранку атакували дронами та авіабомбами. У Запоріжжі пошкоджено приватний будинок, об'єкт інфраструктури та залізничну інфраструктуру. По медичну допомогу звернулися жінка і чоловік. Їм уже надають необхідну допомогу.
1: Найважчі повідомлення надходять із селища Балабинин. Там після удару по цивільній забудові кількість загиблих зросла до 3, ще одна жінка постраждала. Минулої доби в області, за даними поліції, одна людина загинула, 25 були поранені, серед них 3 дітей. Це ще один день, коли звичайні громади платять надто високу ціну за російський терор.
2: Ще одна тривожна тема дня. Удар російського дрона по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині, неподалік Чорнобильської зони. Пожежу на площі 40 квадратних метрів ліквідували, постраждалих немає, радіаційний фон залишається в межах норми. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар свідомим і закликав світ посилити тиск на Росію. Українські дипломати також наголошують, загрози ядерній безпеці не можуть залишатися без відповіді. Найближчим часом об'єкт мають оглянути міжнародні атомні експерти, щоб оцінити наслідки атаки. І тут важлива не паніка, а холодна реакція світу – чітка, швидка і відчутна для агресора. Бо мова йде не лише про Україну, а про безпеку цілого регіону.
1: На Буковині розслідують обвал підвісного дерев'яного мосту під час дитячої екскурсії. На конструкції одночасно перебували понад 30 дітей. Міст не витримав навантаження, частина дітей упала в річку. 6 постраждали, у них діагностували травми голови, забої, гематоми та переломи. Зараз головне – лікування дітей і чесні відповіді, чому їхня безпека не була забезпечена.
2: Є й важливе повідомлення з фронтової аналітики. За оцінками фахівців, у травні Україна звільнила більше територій, ніж Росія змогла захопити або тимчасово пройти малими групами. Аналітики підкреслюють, частина російських просувань не означає повного контролю над територією. Це важливий нюанс, бо на карті війни вирішують не гучні заяви, а реальна присутність і здатність утримувати позиції.
1: А в Києві сьогодні стартував благодійний забіг «Go to the Future 2026». Його проводять на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки. І головне тут не швидкість, а єдність. Участь можна брати наживо, командою або онлайн, з будь-якого куточка світу. Такі події нагадують, відновлення теж потребує сили, підтримки і людей поруч.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про орлів.
2: Факт перший.
1: Вираз «орлиний зір» ґрунтується на реальних фактах. Ці птахи здатні охоплювати поглядом поверхню в 11,5 кілометрів. Вони можуть розгледіти зайця з висоти більш ніж у 3 кілометри, а кут їхнього периферійного зору становить 270 градусів.
2: Факт другий.
1: Орли літають над землею зі швидкістю від 190 до 240 кілометрів на годину. Якщо птах бачить потенційну жертву, то може під час пікірування розігнатися до 320 кілометрів на годину.
2: Факт третій.
1: Орли знаходять собі пару один раз і на все життя. До речі, вчені виявили пару, яка прожила разом понад 35 років.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mitsubishi.
1: Історична довідка.
0: Історія компанії Mitsubishi бере свій початок ще у 1870 році, засновником якої став Ятаро Івасакі. Спочатку компанія, яка тоді мала назву Цукумо, займалася судоплавною справою. На прапорі компанії були зображені три діаманти, які на сьогоднішній день стали відомі у всьому світі. У 1875-му з'явилася назва Mitsubishi Mail Strip Ship Company. І лише у 1970-му світ побачив компанію Mitsubishi Motor Corporation. Це вже був японський виробник автомобілів. Далі дещо цікаве про назву. Отже, Mitsu у перекладі з японської означає «три», а «хіші» – китайський водяний горіх, зображення якого складається з трьох дубових листків, з'єднаних у центрі стеблами. Виникає питання, чому ж тоді компанія називається не «Mitsuhishi»? Іноді японці змінюють звук «х» всередині слова на звук «б». Таким чином комбінація «Mitsu» і «хіші» може звучати як «Mitsubishi». Це, до речі, може бути одним з пояснень того, чому компанія прийняла саме таку назву.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Mitsubishi. Чи відомо вам, шановні, що співпраця Mitsubishi Motor та Джекі Чана почалася наприкінці 70-х? Згідно з контрактом, у кожному новому фільмі Джекі у тому чи іншому вигляді повинні бути автомобілі марки Mitsubishi. Крім того, існує лімітована серія Mitsubishi Stereon Джекі Чан 1987 року. Достовірно, до речі, невідомо, скільки таких машин виготовила компанія, але їх було дуже мало. Сам Джекі якось сказав: «Я був з Mitsubishi протягом 30 років. І неважко уявити, чому. У нас завжди були хороші стосунки, і я вірю в їхні автомобілі. Дякую, Mitsubishi». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Там після удару по цивільній забудові кількість загиблих зросла до 3, ще одна жінка постраждала. Минулої доби в області, за даними поліції, одна людина загинула, 25 були поранені, серед них 3 дітей. Це ще один день, коли звичайні громади платять надто високу ціну за російський терор.
1: Ще одна тривожна тема дня. Удар російського дрона по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині, неподалік Чорнобильської зони. Пожежу на площі 40 квадратних метрів ліквідували, постраждалих немає, радіаційний фон залишається в межах норми. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар свідомим і закликав світ посилити тиск на Росію. Українські дипломати також наголошують, загрози ядерній безпеці не можуть залишатися без відповіді. Найближчим часом об'єкт мають оглянути міжнародні атомні експерти, щоб оцінити наслідки атаки. І тут важлива не паніка, а холодна реакція світу, чітка, швидка і відчутна для агресора. Бо мова йде не лише про Україну, а про безпеку цілого регіону.
0: На Буковині розслідують обвал підвісного дерев'яного мосту під час дитячої екскурсії. На конструкції одночасно перебували понад 30 дітей. Міст не витримав навантаження, частина дітей упала в річку. 6 постраждали, у них діагностували травми голови, забої, гематоми та переломи. Зараз головне – лікування дітей і чесні відповіді, чому їхня безпека не була забезпечена.
1: Є й важливе повідомлення з фронтової аналітики. За оцінками фахівців, у травні Україна звільнила більше територій, ніж Росія змогла захопити або тимчасово пройти малими групами. Аналітики підкреслюють, частина російських просувань не означає повного контролю над територією. Це важливий нюанс, бо на карті війни вирішують не гучні заяви, а реальна присутність і здатність утримувати позиції.
0: А в Києві сьогодні стартував благодійний забіг «Go to the Future 2026». Його проводять на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки, і головне тут не швидкість, а єдність. Участь можна брати наживо, командою або онлайн, з будь-якого куточка світу. Такі події нагадують, відновлення теж потребує сили, підтримки і людей поруч.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ви не будуєте свої мрії, тоді хтось інший найме вас, щоб побудувати його мрії. Тоні Гаскін, мотиваційний оратор.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступна пісня звучить дуже життєво, наче стараєшся, тримаєшся, а воно все одно не складається.
0: Але от у хіт-парадів Макса складається прекрасно. Ще й дві пісні цього тижня. Одна в трійці, друга тільки зайшла в чарт. Макс,

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на щастя.

липневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, нічю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

0: Yes!
1: Персонаріум.
2: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжню залізну леді. Саме так, це Маргарет Тетчер. І, звісно, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Маргарет і її сестра Мюріел були виховані в строгих традиціях. У дитинстві, до речі, Мегі не тільки відмінно вчилася, але й грала на фортепіано, займалася плаванням, спортивною ходьбою, ходила на курси поетичної майстерності і навіть грала в хокей на траві. А за гострий розум і не менш гострий язик однокласники називали її Мегі Зубочистка. Як не дивно, спочатку Маргарет Тетчер здобула освіту хіміка, понавчилась в Оксфордському університеті і навіть кілька років працювала хіміком-дослідником, розробляючи емульсифікатори для виробництва, увага, морозива. Ну і як не згадати, що у 1979 році Маргарет Тетчер стала першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. На цій посаді, до речі, вона пробула 3 терміни. Довше усіх прем'єрів, починаючи з 1827 року. Вона була також першою жінкою-прем'єром взагалі європейської держави. Насамкінець про її прізвисько. Першим назвав Маргарет Тетчер «залізною дамою» радянський військовий журналіст 24 січня 79-го року. А у перекладі британських журналістів «залізна дама» стала «залізною леді». І це прізвисько згодом міцно закріпилося за Маргарет Тетчер. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
1: Персонаріум.

0: Слушатель Любов.
1: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру J. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Jeep.
2: Історична довідка.
1: Історія компанії Jeep починається в 1940 році, коли американська армія звернулася до автомобільної компанії American Bentman Car Company з проханням розробити новий легкий військовий автомобіль, який був би здатний пересуватися по різних дорогах. У результаті цього конкурсу Willys Overland отримав замовлення та почав випускати свою версію автомобіля, який був названий Jeep. У 50-ті роки минулого століття компанія Willys Overland була придбана компанією Kaiser Motor, а потім компанією American Motor Corporation. І у 87-му компанія Chrysler купила AMC і з того часу стала однією з найбільш прибуткових частин Chrysler, а потім Fiat Chrysler Automobiles.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Jeep. Сьогодні навряд чи хтось здивується, що у джипа четверо дверей. Але для того часу це було великим новаторством. У 1984 році джип Cherokee був єдиним чотиридверником серед позашляховиків. Знамениті Chevrolet Blazer та Ford Bronco другої версії мали двоє дверей, а перші чотирьохдверні моделі Chevrolet з'явилися тільки через 2 роки потому. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
3: Автопортрет. Кожне авто унікальне.